Я му думаме, хайде бъде сети се. Уютен и програм на Таласи на Бет Радио. Најавлен е радарски контрол за данас во Брчко дистрикту од 9 до 11 сати. Патрола ќе бити на потезу Поточар и Ражљево.